onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa pedia toye na mo bia fru ho mano peja mani pe so no onyame kuwa mi na wo sha mani mo nyam na se ne o ya mi sei a o papa because on good to utini and then you